0: nghe lời nghe.
1: Hai vị uống trà đi chứ. Nếu ta không làm như vậy thì hắn sẽ không khai ra.
2: Lưu Tiến có nói hay không thì cũng
1: chết rất nhiều. Mặc dù ta còn nhỏ, nhưng mà ta cảm thấy rất kỳ lạ. Có rất nhiều người đều nói rằng Giang Quý Phi đã sinh ra một tử thai, bị trúng tà mới xảy ra bệnh dịch chết nhiều người như vậy.

0: Hành ca ca, Lực Hành ca ca, Lực Hành ca ca.
1: Nhớ Khê, đã xảy ra chuyện gì?
0: Hôn, chuẩn bị hôn lễ là để chuẩn bị cho hai người sao?
1: Bộ đang nói bậy cái gì vậy? Tôi Huynh thật sự có việc quan trọng phải báo với Dương gia.
0: Lúc nãy muội đã nói cái gì? Huynh lại lấy
2: muốn tiện hạ thủ Di Cường, bẩm báo hoàng thượng, Dương gia tạo phản. Từ lúc đó Dương gia sẽ bị trị tội, thì hoàng thượng có thể dễ dàng lên ngôi.
1: Đúng vậy, nhưng mà không ngờ người tính không bằng trời tính. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, kế hoạch của hoàng tử đổ bể. Đã vậy vào lúc này, thi thể của Giang Công Công lại bị phát hiện. Hoàng tử muốn che đậy điều này để không bị buộc tội, nhưng lại không ngờ tôi lại đứng phía sau điều tra vụ án này, làm cho vụ án này bị phơi bày, mới có thể lo ra những chuyện này.
3: Lực Hành, cũng nhờ có cậu mới khiến cho kẻ thù bị vạch trần.
1: Dương gia quá khen rồi, tôi chỉ là tới quậy phá thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.
3: Bây giờ việc quan trọng nhất chính là phải khiến cho Lưu Tiến đó khai ra tên chủ mưu đứng đằng sau. Chỉ cần hắn chịu đứng ra làm chứng thì chúng ta có thể làm rõ được bí mật của hoàng tử. Này đúng là một vụ án đặc biệt, từ hoàng thượng đến bá tánh đều phải đa tạ cậu. Giang Sơn Đại Minh này

0: là phải nắm chắc được tình hình và phải được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì mọi việc mới thành công.
1: Rời xa công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm trở về cuộc sống đời thường. Nhưng trong ông, Mường Nhé vẫn là một phần ký ức không thể tách rời, như những mầm cây đã bén rễ nơi xứ Mường trời.
0: Thực ra chỉ nhắc với các bạn trẻ, các đồng đội của mình ý, là biết địch, biết ta trong trận trăm thắng. Mà muốn biết địch, biết ta thì phải sâu sát cơ sở, phải có biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình. Từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Và không có cái gì hơn bằng nắm được dân.
1: Điện Biên hôm nay, sự bình yên ấy vẫn đang được tiếp nối.

0: trên tuyến biên giới Tây Nam tỉnh Đồng Tháp, nơi tiếp giáp với...
1: Và với quyết tâm là phải bắt được đối tượng Quân, thì ban giám đốc đã chỉ đạo là BC4 Đồng Tháp phải tập trung.
0: Vì và nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng nhanh chóng cắt đứt mọi mối liên lạc, thay đổi nơi ở, che giấu tung tích.
1: Ngay từ đầu thì đã xác định được đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, với số lượng ma túy rất lớn và có duyên. Trong quá trình điều tra vụ án cũng như là truy tìm, truy bắt và theo dõi và tìm mọi cách phải bắt được.
2: Để mà thay đổi cái nhận dạng về cái hình, về cái ngoại hình và sử dụng cái giấy tờ giả để thay đổi toàn bộ cái đặc điểm thông tin về nhân thân và có cái cách thức là đối phó với cái lực lượng truy bắt là có những cái thời gian là gần như là thông tin của đối tượng là không có.
0: Có thể nói, việc đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những thủ đoạn đối phó tinh vi của tội phạm. Khi khuôn mặt đã thay đổi gần như hoàn toàn, các trinh sát không thể chỉ dựa vào ảnh truy nã hay đặc điểm nhận dạng ban đầu. Lúc này, công tác nghiệp vụ được triển khai theo hướng tổng hợp, kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Từ tra soát lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội của đối tượng, từ người thân bạn bè cũ cho đến những mối quan hệ phát sinh trong quá trình lẩn trốn. Mỗi chi tiết nhỏ, dù là thói quen sinh hoạt hay cách giao tiếp, đều có thể trở thành manh mối quan trọng.
2: Những cái chi tiết, mặc dù là nhỏ nhất, nhưng mà chúng tôi không có thể mà bỏ qua. Nhưng mà khi tiến hành xác minh những cái thông tin về manh mối về đối tượng, thì chúng tôi phải thực hiện một cái cách thận trọng và kỹ mỹ. Vì chúng tôi biết rằng là chỉ cần một cái lực lượng tiến hành một cái hoạt động xác minh mà có một cái sơ suất dù rất nhỏ mà để làm cho đối tượng đánh động đối tượng thì đối tượng có thể lẩn trốn một cách sâu hơn và kỹ hơn và gây ra cái khó khăn cho cái lực lượng truy bắt.
0: Suốt nhiều năm liền, đối tượng sống trong vỏ bọc giả tạo, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng sự thật, hòng trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, các trinh sát vẫn âm thầm lần theo từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại. Bằng việc duy trì thu thập thông tin, đa soát mối quan hệ, đối chiếu dữ liệu nhân thân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, hành trình truy tìm đối tượng cầm đầu vẫn được duy trì liên tục bền bỉ qua từng năm tháng.

khi có thông tin là cho thấy đối tượng là đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi xác định đây là giai đoạn hết sức khó khăn.

0: thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn rộng, dân cư là đông đúc, vì là có rất nhiều người từ các tỉnh thành đến đây là sinh sống và làm việc. Đó. Thì trong quá trình, trong môi trường như vậy thì một đối tượng mà nó đã thay đổi cái khuôn mặt và cái nhân thân thì rất là khó để mà xác định đối tượng là trong một cái khu vực đông dân cư như cái chung cư. Đó. Thì tuy nhiên với tinh thần là kiên trì.
1: Chỉ nhiều đêm, các trinh sát phải túc trực nhiều giờ liền chỉ để chờ đối tượng xuất hiện. Đối với các anh, đây là việc thường diễn ra trong quá trình đánh án, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến đối tượng phát hiện và bỏ trốn tiếp. Do đó, mỗi khi có một manh mối mới, dù rất nhỏ, các đơn vị đều nhanh chóng phối hợp xác minh, không để...
0: Trong quá trình bắt giữ thì cũng có những cái khó khăn, như khi đến đối tượng vừa phát hiện là nơi lẩn trốn của đối tượng ở một cái địa điểm là khu dân cư. Rồi tiếp theo là phải là khó khăn là theo dõi, nhưng mà được cái sự quan tâm động viên của ban chuyên án thì lực lượng trinh sát là đã làm tốt cái trinh sát theo dõi bám sát đối tượng.
2: Có những đêm anh em trinh sát phải thức nhiều giờ liền để chờ đối tượng xuất hiện. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không để đối tượng phát hiện. Áp lực lớn nhất không phải là mệt mỏi, mà là phải giữ được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo tuyệt đối. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể là trở
1: trong hành trình trốn truy nã,

0: Thì có cái thông tin là đối tượng là trốn về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái quận, khu vực quận Bình Tân. Thì khi anh em là đã giám sát cái chỗ khu vực là có khả năng là đối tượng xuất hiện là 2 ngày liên tục đó, thì không phát hiện đối tượng thì được sự thống nhất của ban chuyên án là cho anh em là rút về. Nhưng mà khi mà vừa về tới Mỹ Tho là phát hiện là đối tượng tiếp tục có khả năng xuất hiện tại địa điểm cũ, thì anh em là chưa kịp là chuẩn bị gì hết là cũng quay về, là quay lại cái địa điểm tiếp tục giám sát, thì là từ đó mới lần ra cái dấu vết của đối tượng.
1: Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, các trinh sát đã có cơ sở khẳng định người mà ban chuyên án đang theo dõi chính là đối tượng truy nã Lê Thanh Quân. Thời điểm này, những thành viên tham gia trong ban chuyên án vừa căng thẳng vừa phải hết sức
0: khép lại hành trình trốn chạy kéo dài của đối tượng truy nã Quân.
2: Điều quan trọng nhất là thêm một đối tượng nguy hiểm không còn ngoài xã hội, góp phần giữ vững bình yên cho người dân. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77 kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt, kiên trì của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Tháp trong cuộc
1: về trụ sở để làm việc theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Quan điểm xuyên suốt của ban chuyên án là đấu tranh bằng chứng cứ, bằng lập luận nghiệp vụ. Trên cơ sở hồ sơ vụ án đã được củng cố từ trước, điều tra viên tập trung làm rõ vai trò hành vi cụ thể của đối tượng Lê Thanh Quân trong đường dây vận chuyển 77 kg ma túy.
3: Cơ sở là hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng đã có từ trước và các cái chứng cứ khách quan được sử dụng làm chứng cứ trong cái hoạt động tố tụng hình sự để mà đấu tranh với đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng thay đổi cái thái độ, đối tượng thừa nhận cái nhân thân của mình, thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội của mình trong cái vụ án.
1: Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố, nhưng các điều tra viên

0: sức bình tĩnh, bởi đây là tâm lý thường gặp đối với các đối tượng truy nã lâu năm, đã có sự chuẩn bị trước về lời khai. Vì vậy, lực lượng điều tra kiên trì đấu tranh, từng bước đối chiếu lời khai của đối tượng với tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra trước đó. Công tác đấu tranh tập trung vào việc sử dụng hệ thống chứng cứ khách quan từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt trước đó, kết quả giám định tang vật, dữ liệu liên lạc đến các tài liệu nghiệp vụ khác. Phân tích rõ cho đối tượng thấy tính logic chặt chẽ của hồ sơ vụ án, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của chính đối tượng. Khi đối tượng nhận thức được rằng không thể che giấu hành vi phạm tội, thì việc khai báo thành khẩn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập.
1: Qua cái công tác điều tra, thì đến nay thì mặc dù đối tượng là chưa có thừa nhận đúng, trung thực, thành khẩn về cái hành vi phạm tội của mình, nhưng với các cái tài liệu khách quan khoa học được thu thập theo quy định của bộ luật tố tụng sự, thì chúng tôi có đủ cơ sở, đủ căn cứ để kết luận và đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với vai trò là chủ mưu cầm đầu trong cái vụ án. Cái việc kết quả mà địa phương ở các địa của các phường của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc truy bắt đối tượng.
2: Cái địa bàn Đồng Tháp thì xác định được cái đường biên giới rất là rộng, dài. Nâng cao cái chất lượng của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, các ngõ sang biên.

0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công.
1: Ứng dụng mặt của đời sống kinh tế xã hội, công nghiệp văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia, xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đang có. Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số. Nghị định này được xem là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức khai sinh nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa. Nếu hạ tầng giao thông kết nối con người và hàng hóa, hạ tầng số kết nối dữ liệu và tri thức, thì hạ tầng văn hóa số chính là hạ tầng chuyên ngành kết nối bản sắc dân tộc với sáng tạo, kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.
2: 9 tháng 7, Chính phủ đã ra nghị định 277 về hạ tầng văn hóa số, đúng không ạ? Đây là một cái nghị định mà chúng ta thấy rằng là nghị định này thì rõ ràng là tất cả những cái truyền thống văn hóa, những cái giá trị văn hóa như là giá trị văn hóa gia đình, giá trị văn hóa quốc gia, rồi thì là tất cả những cái tinh hoa văn hóa của Việt Nam chúng ta sẽ được gọi là số hóa và tạo thành một cái nền tảng rất là quan trọng để chúng ta có thể là phát triển cái công nghiệp văn hóa cũng như là đẩy mạnh những hoạt thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh. Và cái thông qua những cái gọi là dữ liệu đó thì mọi cái tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào quá trình gọi là sáng tạo văn hóa thì
1: chiếc điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng iMuseum, hai bạn trẻ này có thể tự mình khám phá bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và tìm hiểu dòng chảy phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, tích hợp công nghệ quét mã QR và định vị iBeacon cho phép khách tham quan
3: dễ phương pháp bảo quản để bảo tồn, phục dựng. Cái thứ ba nữa là xây dựng những sản phẩm đa dạng, phong phú để có thể phục vụ công chúng.

0: ở những đối tượng, lứa tuổi khác nhau để làm sao hấp dẫn nhất đối với khách tham quan. Mà trong đó chúng ta chỉ có số hóa thì chúng ta có thể liên thông và xây dựng được nhiều sản phẩm như vậy. Còn ở cái công việc số hóa ở đây nó còn để cho...
1: Về chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, dựa trên cơ sở đó, các đơn vị quản lý di sản trong và ngoài nước.
2: Trong cái thời đại cách mạng 4.0 này thì nếu mà chúng ta tụt hậu, chúng ta không biết tận dụng những cái ứng dụng của khoa học công nghệ của Việt Nam để mà trải nghiệm cách trực tiếp, thì đấy là một cái hình thức chúng ta rất là cần phải khuyến khích cũng như là phải ưu tiên để mà phát triển.
1: Những ứng dụng công nghệ 3D thực tế ảo tại Hoàng Thành Thăng Long và Quốc Tử Giám đã đánh thức du lịch về đêm, kể nhiều câu chuyện với các lớp làng lịch sử, văn hóa, đem lại cho du khách tham quan những khám phá mới lạ, chạm đến nhiều giác quan, cảm xúc. Và điều đặc biệt, hoạt động này đang phát huy hiệu quả trong việc đánh thức di sản. Chiếu sáng ban đêm giúp truyền tải thông tin và giá trị văn hóa đến với công chúng một cách sinh động, hấp dẫn và trực quan hơn, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết về di sản văn hóa. Phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm chủ quyền văn hóa trên không gian số. Song song đó, nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo các chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi dữ liệu văn hóa được số hóa và mỗi không gian sáng tạo được kết nối sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên bản đồ văn hóa thế giới. Đó không chỉ là hành trình hiện đại hóa ngành văn hóa, mà còn là hành trình giữ gìn hồn cốt dân tộc bằng những phương thức mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

0: anh biết được chuyện đó?
1: Anh ấy gọi nó là con trai yêu dấu. Với lại thằng bé đã 6 tuổi rồi, gần 6.
2: Quan trọng nhất là tôi biết Cindy đang ở đâu.
3: Nè, sao các người lại bắt cô ấy làm gì chứ? Anh muốn cái gì thì mau nói đi.
2: Đừng căng thẳng quá. Bây giờ anh mở tủ lạnh ra, lấy chai bia ra uống đi. Giữ bình tĩnh trước đi đã.
3: Hả? Là ý gì hả?
2: Muốn biết ý gì thì làm theo lời của tôi nói đi.
4: Lại nằm ở bên ngoài trụ sở chính.
5: Bên ngoài của trụ sở chính?
4: Chị, chẳng lẽ người ra mệnh lệnh này là chú Thanet Ba
6: Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dự kiến tại họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin phản hồi đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng website Lương Sơn TV phát lậu các trận đấu, quảng bá và chuyển hướng người xem sang hệ thống cá cược trực tuyến OK9. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây có hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch ước tính là trên 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Đến nay, thì Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bắt giữ 16 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án này. Vào chiều ngày 4 tháng 8, sau một ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng cộng 60 năm tù giam đối với 7 bị cáo trong vụ án làm tàng trữ và lưu hành tiền giả. Bị cáo Nguyễn Thành Trung nhận mức án cao nhất 15 năm tù giam về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 đến 11 năm tù tùy theo vai trò hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2024 cho đến khi bị phát hiện, Trung đã tổ chức làm bán tiền giả cho nhiều người, thu lợi bất chính hơn 66 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền giả cùng với nhiều phương tiện phục vụ việc sản xuất. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Nguyễn Thành

Trung phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1989, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, là đối tượng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, suy yếu dần khi tiến về khu vực đảo Luzon của Philippines. Bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam. Tuy nhiên, thì từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam Bắc Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và dông lốc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: hay những cuộc họp kéo dài. Nhưng giờ đây, người dân trong thôn đã có thêm một thói quen mới, xem thông tin từ nhóm Zalo của xóm. Không chỉ dừng lại ở việc nhận thông báo, nhóm chung trên không gian mạng này đã biến thành một công cụ hỗ trợ đời sống hiệu quả, thắt chặt an ninh và kết nối người dân một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà từ nhóm Zalo này, nhiều người mất đồ đã nhanh chóng được tìm thấy.
1: Khi đạt nông thôn mới hiệu quả có rất nhiều cái rất thành công và tốt đẹp. Là vừa qua là tôi gia đình tôi có đánh một cái cân cược mà cũng nhờ cùng cái đường địa phương và của thôn trộm thì cũng rất là thuận lợi.

0: thì tôi cần gì phải lo lắng về tuổi tác của mình chứ.
1: Chà, nếu bà ấy nói vậy thì...
0: Ivana, thật tốt khi thấy cô đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi tôi rời đi. Nếu tôi còn ở lại đây thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nhưng dù sao thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Được rồi, chém gió như vậy đủ rồi ha. Tôi muốn cô giải thích cho tôi biết sao vốn ở đây lại tăng trưởng như vậy. Vì sao vậy? Hãy thành thật đi bạn của tôi. Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu ha. Em không thể Andres. Nhưng nếu như em đối đầu, em sẽ mất anh ấy mãi mãi.
2: Em muốn giữ im lặng những gì em biết để giữ anh ta sao?
0: Không, thật ra mọi người đều nghĩ như vậy, nghĩ rằng em yếu đuối. Nhưng thật ra em có thể chịu đựng nhiều hơn vậy. Em chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian. Vì nếu em nói bất cứ điều gì hoặc là em khiến anh ấy giận, em sẽ chân tận tay bê rô cho Vera. Và em không muốn điều đó.
2: Em biết đó không phải là cách để sống như người mình yêu mà, đúng không?
0: Phải anh, nhưng em chỉ cần cố gắng chịu đựng một thời gian nữa thôi. Pedro anh ấy biết. Pedro biết rằng trong thực tế, ngay trong thâm tâm, người mà anh ấy phải ở bên là em.
3: Cậu nghĩ sao Julio? Cậu không nghĩ chúng ta nên dừng chơi trò chơi ngu ngốc này lại hay sao?
2: Cứ anh ta bỏ súng xuống đi. Ông sẽ không giết kẻ đang giữ cổ phần mà ông đang cần đâu, có đúng không?
3: Tôi muốn lấy lại cổ phần.
2: Còn tôi thì muốn được sống mà thôi. Tôi biết nếu tôi đưa cổ phần cho ông thì tôi sẽ chết ngay. Và Vera cũng vậy, nếu Omo phát hiện ra chuyện mà cô ta làm.
3: Cậu thông minh hơn bề ngoài nhiều đó. Nhưng tình yêu à Julio thân mến, tất cả đều là dối trá. Coi nào, cậu nói đúng không sai. Cổ phần đó giúp cậu sống sót. Nhưng tôi có câu hỏi, đó chính là nếu cậu không đưa chúng cho tôi sẽ làm gì với cậu? Và cậu thử nghĩ mà xem, điều gì sẽ ngăn cản tôi không đặt một...
2: Cái gì vậy?
0: Không thể nào.
2: Cái gì?
0: Kết quả xét nghiệm
2: mà...
0: ADN. Em không thể tin nổi. Con ngã anh ấy ngoại tình sau lưng em. Người khiến anh ta gần như bỏ em. Đã ở đây suốt thời gian qua.
2: Xem nào. Đó là mối quan hệ xảy ra nhiều năm trước rồi.
0: Không.
2: Có lẽ họ đã không còn bên nhau nữa.
0: Con ngã đó ở với ba em Andres. Bí đạo rồi. Đó chính là vấn đề. Và chúng ta không cần phải làm như vậy.
4: Bà Alicia, bà Omo nói rất đúng. Chuyện tăng vốn đầu tư là điều tốt nhất bây giờ chúng ta cần.
3: Nhưng nếu như cậu dám chống lại tôi, cậu sẽ không phải người duy nhất gặp chuyện tồi tệ đâu. Chúng tôi có thể tới thăm người thân cậu, anh chàng bạn.
0: Và tôi sẽ không đứng về phía anh nếu có bất cứ điều gì sai trái.

0: Không sao chứ? Họ có làm gì anh hay không? Julio,
1: thích thật tốt cho bà ấy nghe.
2: Gia đình cần phải đoàn kết hơn bao giờ hết, và người nào đó cần phải hy sinh lợi ích cho tất cả. Có thể trông cậy vào cậu được không? Phụ thuộc vào cậu hết.
3: Fausto,
4: con yêu à, khi cha Shinto nói với ta, con muốn nói chuyện với ta, con không biết ta vui như thế nào đâu.
3: Hãy bỏ ngay trò đùa giặt dẻo đó đi.
4: Rồi rồi, nhưng mà con ổn cả chứ?
3: Không, tôi không ổn, và tôi sẽ không chờ xem bước tiếp theo của ông là gì nữa.
5: Tôi không biết phải tin ai.
0: Giờ tôi sẽ tiến lên, tôi sẽ nhảy vào nó, nhưng mà tôi không muốn có điều gì xảy ra với bạn tôi hay Lola. Không có gì xảy ra với họ đâu. Tôi nghĩ là Fausto biết rõ chúng ta đang ở đâu, hành động như thế nào, và tôi chắc chắn là ông ta đã nghe lén điện thoại của chúng ta.
4: Bình tĩnh đi Julio, bình tĩnh đi.
2: Coi nè, đây là một trong những vở kịch lãng mạn dớ dẫn mà họ bán trên tờ báo, trong đó nói người phụ nữ nghèo khổ phải sống ở trong tù.

0: Anh làm gì ở đây?
1: Cô ấy đã gọi cho tôi và yêu cầu tôi tới vì cô ấy cần có người ở cùng.
0: Vậy tức là anh tới
1: phải, tôi
0: từ...
1: tới từ phòng khám. Andres Pereira, rất vui được làm quen.
0: Được rồi, cảm ơn anh Andres. Anh có thể đi bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
1: Anh chắc chắn chứ?
0: Ý của anh là sao?
2: Vậy hả? Mẹ cũng quyết định cả chuyện những người làm việc trong nhà này nữa đúng không? Vì con chắc bác con vẫn không biết là mẹ đã đuổi bà Delia ra khỏi nhà.
3: Con đang đe dọa mẹ sao?
2: Mẹ có nghe bác nói chuyện với bà ấy trong bữa sáng hay không?
4: Người chắc chắn sẽ thích điều này.
5: Nghe nè Melida, không phải quá sớm để làm tiệc mừng cho em bé.
4: Hôm nay không phải là tiệc mừng, nó là một sự ngạc nhiên tôi đã chuẩn bị cho Gaston. Và tôi muốn chia sẻ nó với
6: con nha.
2: Chúc mừng nha.
6: Cảm ơn ba nhiều lắm.
4: Cảm ơn
6: cô Fira.
4: Ba, tụi con đã nói rằng nếu là con trai, chúng con sẽ đặt tên là Umo.
7: Ồ, được lắm. Nếu con muốn khiến ông nội vui thì đó là cách tốt nhất.
0: Chúc mừng nha anh trai.
4: Cảm ơn nha. Chúc mừng cô. Cảm ơn nhiều.
8: Chúc mừng. Tuyệt lắm.
4: Con sẽ sớm có người chơi cùng đó.
8: Dạ.
4: Con thích không? Con đang quay phim không phải sao? Sao con không quay phim?

0: Rõ ràng là em không hề quan tâm tới cảm nhận của anh.
1: Những khuyết điểm của bà được chứ?
0: Anh không đòi hỏi em phải chỉ trích bà của mình và làm gì hết. Anh chỉ muốn em ủng hộ anh và bảo vệ cho anh khi cần thiết thôi. Nhưng dường như đó chỉ là mơ mộng hão huyền.

0: Ngày mai anh sẽ đợi em tại chuồng ngựa.
1: Điều đó không tốt đâu.
0: Anh cần phải gặp em.
1: Được rồi.

0: Nếu anh đang coi đoạn phim này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Tôi chỉ hy vọng con...
1: Sao vậy? Đúng là một phép màu.

0: một chuyện nữa mà. Trời ơi là trời. Nói. Đây là chuyện khủng điên gì vậy? Nếu có ba ở đây thì chắc chắn mình sẽ biết được chút.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn em ạ.
2: Xin chào. Nhân viên của bệnh viện siêu ẩm Lơ xin nghe máy. Không biết tình trạng ban đầu của bệnh nhân là như thế nào vậy?

0: Ní xả.
1: Tôi cảm thấy rất là đáng nghi, giống như trong phim vậy đó, nên tôi mới đi theo.
2: Em không sao chứ Akin?
3: Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được cô, bác sĩ Ní Xã.
1: Chảy máu rồi.
3: Không sao đâu anh, em không sao.
1: Cho tôi qua.

0: đúng không? Hay là anh Leo nói?
1: Tôi có thấy đẹp chỗ nào đâu.
2: Thật ra nếu cô đến đây rồi thì cũng tốt. Bởi vì...
0: quá rồi, anh không thấy cô ấy có âm mưu gì hết.
2: Vậy sao cô ấy biết được Akin đã nói gì về cô ấy?
3: Chuyện là tôi đã cứu anh đúng không?
0: Đúng như vậy.
3: Nếu là như vậy, anh giúp tôi việc nha.
0: Được chứ, tôi trả ơn cô bằng việc gì cũng được hết.
3: Không tới mức gọi là trả ơn đâu. Tôi chỉ muốn anh đưa tôi rời khỏi nơi đây thôi à.
0: Vì sao hả?
3: Là vì tôi không thể...
0: Nisa, thật ra cô là ai?

0: đang ở đâu vậy?
1: Tôi đang ở trước cửa của bệnh viện Siam Lơ đây.
0: Cô Nisa à, chúng ta hãy gặp nhau một chút.
1: Hả? Cái gì chứ? Alo, nè anh. Alo. Ơi, mệt ghê.
2: Chào cô.

0: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
1: Nè cô, định đi đâu vậy?
0: Ờ,
1: lén là lén lút, hay là cô... cảm thấy không tự tin khi mặc bộ đồ này? Ý của tôi là bộ đồ này làm cho cô đẹp lên rất nhiều. Lấy bộ này đi, tôi mua cho cô. Nhưng mà thật ra món này là có vị mặn. Như vậy thì có thể...
0: Như vậy đi. Mặn ra lừa tôi, nói đó là đồ ngọt. Anh còn lương tâm không vậy?

0: kính thực tế ảo của chị đang kết nối với lại ID Thanet 002. Tên nhân vật chính là Ní Xã.
1: Thanet 002?
0: Ừ.
1: Nhưng mà vậy
0: ôi,
1: thì sao?
0: Nếu đã có nhân vật Thanet 002 đúng không? Thì chắc chắn là có nhân vật Thanet.
1: Ôi, đau quá.
0: Ôi trời, còn đòi tông cửa xông vào.
1: Đau thiệt đó. Sao không giống trong phim chút nào hết vậy? Akin, anh có bị sao không vậy?
2: Đúng là cô đã từng cứu mạng tôi, nên lần trước tôi mới để cho cô đi. Nhưng lần này cô là người làm trái lời hứa trước.

đời đời kiếp kiếp. Ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.

0: 1.
1: Tập trung vào các chuyên đề phi hành khách như là quá tốc độ, chạy quá số giờ, tài xế và nhân viên phục vụ trên chuyên đề phi hành khách là không được tập huấn. Thì thực hiện chỉ đạo thì tổ tuần tra kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định như là vi phạm tốc độ, tài xế chạy quá số giờ, chạy quá số người trên xe,
2: chấp hành tất cả các luật an toàn giao thông và trên đường cũng như là giờ giấc lái xe, rồi trên xe thì cũng có khi xe khuất phát thì cũng có nhắc nhở tất cả hành khách chấp hành các những nội quy trên xe, ví dụ như là thắt dây an toàn và hạn chế đi lại trên xe khi xe đang di chuyển và lên xuống từ các điểm dừng đỗ đúng quy định.
3: Đây là đợt cao điểm đột xuất, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm mang tính chủ quan của tài xế. Nhất là khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nhiều gia đình sẽ cho con em tranh thủ đi du lịch trước lúc năm học mới bắt đầu, khiến lượng xe khách tiếp tục gia tăng hoạt động.
4: Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm và nội dung này cũng khép lại bản tin 113 online cập nhật chiều nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã...
6: Ngôi nhà bị cháy đột ngột đổ sụp một phần. Bản thân Đại úy Kiệt cũng bị ngã từ trên cao xuống. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm không bỏ cuộc, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã dùng mọi biện pháp tiếp cận từ nhiều hướng để có thể vào sâu bên trong ngôi nhà nhằm giải cứu nạn nhân.
7: Cháu cũng xem tuổi của con tôi. Và khi mà trong cái cơn hỏa hoạn như thế mà tôi cũng có một sự may mắn mà tôi cứu được cháu thì lúc đó cảm giác của tôi rất là sung sướng và vui mừng. Nếu mà trong thời gian công tác sau này khi có những trường hợp như thế thì tôi và các đồng chí của tôi vẫn thực hiện giống như là việc của tôi đã từng thực hiện ở đám cháy đã từng xảy ra ở đây.
6: Không chỉ riêng Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, với tinh thần chiến đấu quả cảm, trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Trong đó nhấn mạnh, các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng công an nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng.
8: Qua cái hình ảnh của cán bộ chiến sĩ của mình thì tôi cũng rất coi như là tự hào và cũng coi như là đây cũng là cái hình ảnh của lực lượng công an phường Tân Thế Hiệp là đẹp trong cái mắt người dân. Và hứa trong cái thời gian tới thì tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiều cái hình ảnh tốt đối với người dân trong cái công tác an ninh trật tự.
6: Hắn thu giữ gần 22 kg ma túy.
9: Trong thời gian công tác tại công an quận Tân Phú với vai trò là trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các đồng chí công tác lâu năm, nhất là các đồng chí làm công tác điều tra trinh sát, thì qua đó mình

0: quyết tâm bền bỉ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Thì đồng chí Tiến nói về công tác đơn vị từ tháng 12 năm 2026, thì trong có 7 tháng công tác, đồng chí Tiến đã thể hiện tốt vai trò của người đoàn viên, đảng viên trẻ, thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban chỉ huy công an xã về công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và triển khai các mặt công tác được phân công. Thì trong thời gian vừa qua, đồng chí Tiến đã có những sáng kiến rất là sáng tạo để thực hiện tốt. Trong đó có 3 sáng kiến thực hiện tốt trong công tác phòng chống ma túy.
0: Làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Cùng với đó là đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu ma túy, rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ bền vững. Với một địa bàn cơ sở như Tân Vĩnh Lộc, dù các vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy thường là các vụ nhỏ lẻ, song địa bàn rộng, dân cư đông cũng mang tới những thách thức không nhỏ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Trước thực tế đó, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến đã tham mưu cấp ủy, ban chỉ huy công an xã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.
1: Trên địa bàn chủ yếu là phức tạp về đối tượng sử dụng ma túy và việc mua bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy và nhỏ lẻ.
0: Là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy, tạo thành thế trận toàn dân vững chắc trong đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
2: Cũng công an khu vực, đồn công an xã Tân Vĩnh Lộc thì cũng nói chung là cũng phối hợp cũng tốt. Cái mô hình ở đây thì nói chung là
0: được vinh danh thanh niên tiêu biểu thành phố. Thượng úy Nguyễn Minh Tiến cũng là đảng viên gương mẫu trong mọi mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Những nỗ lực và thành tích trong công tác của Thượng úy Nguyễn Minh Tiến là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng thời là lời khẳng định dù ở đâu, ở bất kỳ vị trí công tác nào, người chiến sĩ công an vẫn
3: của mình. Trong đó tiêu biểu là đảng viên trẻ đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
4: Công tác ở địa bàn cơ sở thì là mình sẽ tiếp xúc với rất nhiều các mặt công tác khác nhau và mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với người dân địa bàn cơ sở. Do đó thì mà mình phải nghiên cứu một cách rộng rãi, tổng hợp để mình có được một cái hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực công tác. Thành thời là mình cũng phải học hỏi nhiều ở cách giao tiếp ứng xử để cái công tác của mình được hiệu quả hơn trong quá trình mình làm việc ở địa bàn cơ sở và tiếp xúc với người dân.
0: Nếu Thượng úy Nguyễn Minh Tiến là một trong những thanh niên loại, trong đó nhiều mẫu ma túy được ẩn giấu dưới các dạng thực phẩm như bánh kẹo, nước uống, gây khó khăn, đòi hỏi giám định viên tốn rất nhiều sức lực và thời gian.
5: Đến được tới ngày hôm nay là cũng một phần là nhờ đảng ủy ban chỉ huy phòng cũng tạo điều kiện rất nhiều cho mình được làm việc đúng chuyên môn của mình, được phát huy sở trường. Đồng thời ban chỉ huy đội cũng rất là tín nhiệm và tạo điều kiện cho mình tham gia được các chuyên án mang tính chất phức tạp. Cũng như là anh em đồng chí đồng đội, đặc biệt là anh em tổ hóa là luôn luôn gắn kết và luôn luôn đoàn kết, luôn luôn hỗ trợ mình. Những lúc khó khăn, khi mình khó thì có anh em lo, kiểu như vậy. Ngoài ra là không thể nào mà không kể đến là gia đình. Nếu gia đình không ủng hộ thì chắc chắn 100% là mình sẽ không bao giờ là mình có thể tự tin mình nói là mình có thể cống hiến 100% sức lực và tâm trí của mình cho mình làm công việc này. Mình thật sự rất có ý nghĩa. Mình vinh dự là được phụng sự Tổ quốc. Mình vinh dự là được bảo vệ bình yên cho mọi người.

700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.

0: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo từ Công an xã Như Quỳnh về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Phố Nối A. Dưới Bùi Thị Thanh Loan, sinh năm 2006, quê quán tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Cô gái trẻ vốn là công nhân của công ty Canon đóng trên địa bàn, đã bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Dữ liệu từ camera khu vực nạn nhân thuê trọ cũng đã củng cố những kết luận này.
1: Đồng chí giám đốc công an tỉnh để phân công các nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám đốc, rồi lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện.
0: Phân công nhiệm vụ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ lộ trình tẩu thoát. Song song với đó, các tổ trinh sát còn lại nhận lệnh lên đường, thần tốc truy xét theo dấu vết nóng nhằm ngăn chặn hành vi tẩu thoát của kẻ thù.
2: Nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
0: Tuy nhiên, việc vụ án xảy ra vào ban ngày, dù ở đoạn đường vắng, cũng mang lại những điểm tựa quan trọng cho công tác điều tra. Do thời gian phát hiện sớm, toàn bộ hiện trường về cơ bản vẫn giữ được tính nguyên vẹn, giúp việc khám nghiệm tử thi và thủ ác, đồng thời định hình chính xác công cụ gây án là con dao bầu sắc nhọn. Đây chính là những vật chứng quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác truy xét thần tốc dấu vết của tên tội phạm.
2: Cảm giác như khi mà đối tượng gây án thì nó không ghê tay. Những sử dụng những cái dao dạng dao bầu thì nó rất là sắc bén rồi, đâm hầu như chỉ còn 1-2 nhát là đã chết rồi. Tuy nhiên là đối tượng ở đây là có cái xu hướng là ra tay thực hiện hành vi đến cùng, là phải giết, là phải chết luôn, chứ không phải là chỉ là gây thương hay là để mục đích là lấy cái tài sản không.
0: Sự ra tay tàn độc của kẻ thù ác khiến ban chuyên án nhận định đây có thể không đơn thuần là một vụ án giết người cướp tài sản, mà nhiều khả năng xuất phát từ động cơ kép như là mâu thuẫn ghen tuông hoặc trả thù cá nhân. Tuy nhiên, khi công tác khám nghiệm và thu thập dấu vết ban đầu vừa mới triển khai, cơ quan chức năng tiếp tục nhận được thông tin kinh hoàng về một vụ trọng án thứ hai vừa được phát hiện. Địa điểm xảy ra vụ án thứ hai này chỉ đã không thể qua khỏi.
3: Nhận được cái sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh là rất quyết liệt, cho nên khi phòng cảnh sát hình sự tiến hành tiếp nhận cái tin báo và được sự phân công chỉ đạo như thế thì cán bộ chiến sĩ của phòng cũng rất quyết tâm, rất nhiệt tình trong cái công tác mà truy vết theo cái dấu vết nóng.
0: Xảy ra dồn dập trong chưa đầy một giờ đồng hồ tại hai xã giáp danh đã đặt ra cho ban chuyên án một bài toán hóc búa. Đây là hai vụ án riêng biệt do cùng một hung thủ thực hiện hay có nhiều đối tượng. Tuy nhiên, nếu như ở hiện trường thứ nhất, hành vi giết người cướp tài sản diễn ra chớp nhoáng, thì sang hiện trường thứ hai, thường mạng sống của người khác.
2: Khi đấy thì ban chuyên án mới nhận định là có khả năng đấy là một đối tượng gây ra, mà cái khoảng cách giữa cái hai cái hiện trường xảy ra thì nó không xa, nó chỉ khoảng 1-2 cây số, mà cái cung đường và cái mốc thời gian mà xảy ra hai vụ việc thì nó là liên tiếp nhau, bởi vì vụ thứ nhất thì xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa và vụ thứ hai thì ngay sau đó khoảng chưa đến một tiếng là tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Thì đối tượng ở cái vụ thứ hai thì
1: tất cả những cái đánh giá đó thì chúng tôi đồng thời với cái vụ án tiếp theo, tức là cái hiện trường thứ hai, thì xác định là đối tượng có động cơ mục đích rất rõ ràng, đó là cướp giết và đều nhằm vào là phụ nữ yếu thế. Thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các lực lượng để tham gia thực hiện.
0: Kiều Ngọc Anh đã đạp chiếc xe này ra khỏi nhà. Y cũng mặc bộ trang phục trùng khớp hoàn toàn với nhận dạng của kẻ thù ác tại hiện trường.
1: Đối tượng Kiều Ngọc Anh khi ra khỏi nhà thì sử dụng một cái xe đạp, tức là có một cái xe đạp, mà xe đạp đó là xe đạp của gia đình, thì đã đạp xe trong một buổi sáng.

0: sáng hôm đó và tới, tức là tới cái địa bàn mà cái địa điểm mà gây ra cái vụ án đầu tiên với chị Non, thì là đối tượng sau khi cướp, đâm chết và cướp xe máy của chị Non thì đối tượng có bỏ lại cái xe đạp đó tại hiện trường.
1: Kiều Ngọc Anh sinh năm
2: 1906 tháng. Thì đến cuối năm 2021 thì Kiều Anh về sinh sống tại địa phương. Thì quá trình sinh sống thì đối với mọi người thì Kiều Anh thì cũng
1: Đồng Hồ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hành trình trốn chạy của Kiều Ngọc Anh bất ngờ rơi vào ngõ cụt bởi một chi tiết nằm ngoài dự tính. Chiếc xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát 28FN09449 vốn sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key. Do tâm lý hoảng loạn khi ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên, đối tượng chỉ kịp chiếm đoạt xe mà quên mất lấy chìa khóa tự. Chính vì vậy, ngay khi gã dừng xe lại, cậy cốp lấy tiền, chiếc xe đã tự động ngắt kết nối và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống. Mất đi phương tiện di chuyển, trong tay chỉ vỏn vẹn có 1 triệu đồng tiền mặt cướp được. Cơ quan điều tra nhận định kẻ thủ ác không có khả năng đi xa.
3: Chúng tôi phán đoán là sau khi mà không đối tượng mà không có đi về khu vực bến xe Long Biên

0: đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có cục cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
1: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường,
2: lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại cái địa bàn.
1: 17G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1.
3: Trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng. Thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát
1: các cùng. Các trinh sát lần ra, đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ người mua là A Túc. Từ đây, tất cả những người có tên là A Túc được rà soát, loại dần. Cuối cùng, lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện, dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng rà soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ côn đồ trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
4: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm, cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.
1: Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, đối tượng Tài Đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm.
5: Sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận.

căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân một khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

0: Để tôi đi nói cho thanh tra biết. Nhưng chắc phải mất thời gian khôi phục dữ liệu với làm bộ hồ sơ mới.
1: Có khi nào không phải
2: là chúng tôi có gửi cái phương án này sang Bộ Tư pháp để các đồng chí thẩm định độc lập. Và các đồng chí ở Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản chính thức là đủ căn cứ để tổ chức thi lại và thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Ở chúng tôi cũng lấy các ý kiến căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an.
3: Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân vi phạm, kể cả trường hợp thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học đại học nếu sau này xác định có hành vi vi phạm.
4: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thì đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang là đã tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm với tổ chức đảng và đảng viên và hiện nay đang trong quá trình triển khai thực hiện, và sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đấy và Ban Thường vụ Tỉnh Tuyên Quang thì sẽ xem xét đối với lại vấn đề xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên có những cái khuyết điểm vi phạm.
3: Cũng tại họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết phương án tổ chức thi lại đã được Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương của cấp có thẩm quyền. Hiện các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, kết quả kỳ thi ngày 11 và 12 tháng 6 sẽ không

0: cái trà đôi người ta đâm đắp, không phải người ta đành, không phải người ta đắp đâu. Người ta dành dài thôi, tôi nói thật đó. Mình đi một lần mình xài rồi. Mình nhất là mình lo cái gia đình thôi. Tôi nói vậy, mình làm ruộng đâm rẫy thôi. Tôi nói thật.
1: Để sửa chữa cho những sai lầm, ngày trở về của Prucham Hodun cũng là ngày ông bước sang một trang đời mới. Bằng sự cần cù chăm chỉ, Hodun đã cải tạo gần 6 hecta đất đỏ Bazan màu mỡ thành một rẫy cà phê xanh tốt. Sự hồi sinh của mảnh đất này cũng giống như sự hồi sinh của chính cuộc đời người đàn ông Zarai này. Từ một hộ thuộc diện khó khăn của xã Iabang, giờ đây gia đình ông Hodun đã trở thành hộ có thu nhập khá ở làng O Đất.
0: Nhà nước về mình hơi nghèo thì làm dung cái nhà rồi một hai là cái mình có tiền bác mình đều ngoài tiền từ khả năng tôi muốn quay là cái 50 con 100 con rồi cái này nói nhà nước về sau chỗ nào nữa.
1: Tròn 5 năm kể từ khi ông Cờ So Cờ Rói được về với thôn làng Yenuen, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông như thêm phần ấm áp bởi luôn tràn ngập tiếng nói cười. Không khí phấn khởi vui vẻ ấy lâu lắm rồi ông Cờ Rói mới cảm nhận được, dù đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời. Là người từng được Cờ So Cờ Rói, kẻ tự xưng tổng thống nhà nước Đề Ga, cầm đầu Phun Rô Lưu Dông tại Hoa Kỳ lôi kéo và phong chức phó tỉnh trưởng Gia Rai vào đầu những năm 2000. Cờ So Cờ Rói dễ dàng bị mê hoặc bởi danh vọng hảo quyền, quay lưng lại với đồng bào của mình. Trong biến cố về an ninh chính trị tại Tây Nguyên năm 2001, sau Zana, người được kết phong tỉnh trưởng Phun Rô khi ấy, thì Cờ So Cờ Rói được coi là một trong những thủ lĩnh sừng sỏ, đóng vai trò cốt cán trong việc chỉ đạo kích động đồng bào biểu tình gây rối tại địa bàn Gia Rai. Nhiều năm theo Phun Rô,
2: có quyền ăn uống cũng nhờ sự chấp sự, nhờ thành viên trong hội thánh nữa thì đồng viên an ủi, con người sống tại thế gian này ai cũng có tội hết, nhưng trong Chúa thì ai đến gần ta thì ta ở với cùng người đó, thì đối với Đảng có như vậy, ai trung thành ta thì Đảng vẫn quan tâm, dù anh là người ngoài, dù khi anh trong pháp luật trong Việt Nam thì đều quan tâm hết, không phải là riêng tôi đâu, cả dân tộc Việt Nam luôn.
1: Những ý nghĩ đen tối về một nhà nước Đề Ga tự trị của người thượng với một tôn giáo riêng có tên gọi Tin Lành Đề Ga đã được gột rửa ngay khi ông được đồng bào buôn làng đón nhận ngày trở về. Ông Cờ Rói được mục sư Đờ Dinh làm lễ tiếp nhận ông trở thành một tín đồ của đạo Tin Lành thuần túy. Hành trình đến với đức tin thuần khiết ấy đối với ông Cờ So Cờ Rói không hề bằng phẳng. Nhưng điều quan trọng hơn cả, cuối cùng ông đã tìm được chân lý của đời mình.
3: Rất là mừng. Chúng tôi đang giáng tay tiếp đón. Trước đây thì anh Cross đi theo cái đường 6 và không tư tưởng theo những cái người mà lôi cuốn theo tư tưởng xấu. Bây giờ anh Cross tỉnh dậy và thấy được cái điều đó không đúng, không đẹp, và lại bây giờ ông quay về với Hội Thánh Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Chúng tôi rất là mừng, chúng tôi tiếp đón, chúng tôi rất là mừng khi mà ông về với Hội Thánh của chúng.
1: Không từ bỏ ảo tưởng về một nhà nước ly khai tự trị tại Tây Nguyên, nhiều năm qua, các tổ chức phản động Phun Rô Lưu Dông tại Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các hoạt động lôi kéo, lừa phỉnh người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia và Thái Lan, lợi dụng đời sống còn nhiều khó khăn và đánh trúng tâm lý mong muốn thoát khỏi đói nghèo của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chúng đã dụ dỗ hàng ngàn người thuộc các tỉnh Tây Nguyên xuất cảnh trái phép. Với luận điệu sau khi vượt biên sẽ được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn, đưa sang Mỹ để tận hưởng cuộc sống giàu có, sung túc. Về bản chất, đây là âm mưu nhằm làm bất ổn về an ninh chính trị, tuyển chọn những thành phần cốt cán phục vụ cho ý đồ ly khai tự trị ở Tây Nguyên.
4: Từ vấn đề biết được cái đời sống bà con, thì lực lượng an ninh đã từng bước tiếp cận, từng bước tuyên truyền thuyết phục, và bằng những cái hành động cụ thể, rồi bằng những cái hành động, những cái việc làm đối với những cái trường hợp đã hồi hương với thân nhân ở gia đình.

0: và với bà con ở bên Thái Lan để làm sao bà con đặt niềm tin vào lực lượng công an.
1: Ngày 15 tháng 3 năm 2025 là một ngày đặc biệt đối với gia đình Cơ Bá Xuyên, bởi 5 người trong gia đình anh chính thức thoát khỏi nơi được coi là địa ngục của Trần gian ở Thái Lan. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận dây dứt, bởi trong những tháng ngày tha hương cơ cực nơi đất khách quê người, không ít lần chỉ vì mong muốn được đi nước thứ ba, họ đã làm theo sự sắp đặt, hướng dẫn của các đối tượng phản động để gia đình Cơ Bá Xuyên sớm ổn định cuộc sống sau khi hồi hương. Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng một căn nhà mới, đảm bảo về chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, phối hợp với nhà nước để đưa những đứa trẻ đến lớp. Sau gần một tháng thi công, căn nhà nhỏ được khánh thành với sự chung vui của chính quyền buôn làng. Không còn nỗi mặc cảm, sợ hãi, những người từng nhẹ dạ tin theo kẻ xấu như gia đình Cơ Bá Xuyên giờ đã thấm thía, bỡ ngỡ làm quen với con chữ. Dù vất vả, nhưng tương lai của chúng chắc chắn sẽ sáng sủa hơn so với những ngày tháng trốn chạy, sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giam cùng bố mẹ bất cứ lúc nào khi tị nạn ở xứ người.
2: Tuy không được giàu có như
1: của các đối tượng phản động và phun rô lưu vong, đặt chân lên mảnh đất quê hương, những năm tháng khốn khổ cơ cực nơi đất khách quê người rồi đây sẽ trở thành quá khứ. Nhưng đối với họ, có lẽ nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo đẳng họ suốt cuộc đời này. Ngày 15 tháng 1 năm 2026, ba mẹ con bà Hermès đã về tới làng Hơ Rá sau gần 2 năm tị nạn tại Thái Lan. Với người phụ nữ Gia Rai này, bà như được sống lại lần thứ hai. Bởi khi trải qua những tháng ngày sống chui lủi tăm tối ở Thái Lan, lúc tuyệt vọng, bà từng nghĩ rằng số phận ba mẹ con bà đã chấm hết tại đây. Được về nhà, gặp lại buôn làng và gia đình, con cháu, đó từng là ước mơ xa vời mà Hermès chưa bao giờ dám nghĩ tới.
3: Khi sang Thái Lan, ba mẹ con tôi không thể kiếm được việc làm nào cả. Những người sang Thái Lan luôn lo sợ bị cảnh sát bắt giữ, phải ở trong nhà, đói lắm. Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ con tôi sẽ không thể nào trở về được nữa.
4: Ở đấy thì nước sông như vậy thì mình cứ lo hoài như vậy á, lo lắng này, không có việc làm, không có này, không có ăn, không có. Nếu mà kể về tương lai thì càng mịt mù hơn, tại vì là quyết định về Việt Nam, tại vì ở thôn làng mình thì rất là nhiều bà con mình tay thi đua trồng cà phê này kia, thì em rất là muốn về để mà về làm việc đấy.
1: Ngày đoàn tụ, căn nhà nhỏ dù chưa được kiên cố nhưng luôn ấm cúng đầy ắp tiếng cười nói thăm hỏi của người thân buôn làng cũng như cán bộ chính quyền. Họ chính là những người thắp lên hy vọng sống và giúp đỡ để những người lầm lỗi như Hermès tìm đường trở về. Một năm mới sắp đến, một tương lai mới đang chờ đón ba mẹ con bà. Nó bắt đầu từ những gốc cà phê chuẩn bị ra qua lâu ngày thiếu người dung tưới. Cuộc sống của gia đình bà rồi đây sẽ đủ đầy hơn khi chính quyền địa phương tạo điều kiện để mấy mẹ con dây vốn chăn nuôi, trồng cấy. Dù vất vả, nhưng được tự do, làm chủ cuộc đời của mình. Họ khác hẳn với cuộc sống sung túc mà kẻ xấu thêu dệt, xích đẩy gia đình bà xuống vực thẳm.
5: Đảng nhà nước mình quan tâm là nếu mình về Việt Nam, đối tượng hồi hương nhà nước không bắt. Cho nên mọi người kia về là mẹ là đối tượng hồi hương đi về, xin về. Như là thằng Tùng con bà bên nữa này, mình định về từ lâu rồi nhưng mà không có tiền, nhưng mà
1: trong nhận thức là một quá trình lâu dài cần nhiều thời gian, nhưng với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, khi niềm tin bị phản bội, khó có thể thuyết phục họ thêm một lần nữa. Cũng chính vì vậy mà những năm gần đây, luận điệu lừa phỉnh, lôi kéo của các đối tượng phản động lưu vong được đồng bào đề cao cảnh giác.
6: Ăn lầm đường lạc lối, hãy trở về với địa phương mình, với chính quyền mình và những người chưa hòa nhập với cộng đồng, hãy đi theo Chúa, quay về Chúa. Tin lành miền Nam, miền Nam.
1: Có những con người đã từng lầm lỗi, đang tự đứng lên để hồi sinh cuộc đời mình. một tương lai
7: tuyệt đối chấp hành cương lĩnh.

0: chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục.
1: Có những chuyến xe tưởng chừng chỉ đơn thuần đưa người đi làm, nhưng phía sau lại là một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Các đối tượng hoạt động khép kín,
2: minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
3: Góp phần bảo vệ tính mạng của người dân và người lính chữa cháy.
4: Tôi thì có cái thời gian gắn bó với lực lượng ngay từ ngày đầu cứu tài sản, rồi là đảm bảo sự an toàn cho cuộc sống.
3: Từ khát vọng ấy, nhiều công trình nghiên cứu đã lần lượt ra đời. Và nổi bật hơn cả là robot chữa cháy điều khiển từ xa, một đề tài khoa học cấp quốc gia, mang thương hiệu Việt, mở ra hướng đi mới trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Nước và đã nghiệm thu xong rồi, đạt cái nghiệm thu là đạt loại xuất sắc. Đây là, cũng là một cái công trình nghiên cứu do tôi làm chủ nhiệm tài và một số các đồng chí đồng nghiệp là giáo viên ở cũng như bên ngoài tham gia. Khác với các cái robot chữa cháy của nước ngoài là có thể leo lên các.
3: Không phải là sự sao chép công nghệ nước ngoài, mà là kết quả của trí tuệ Việt Nam được nghiên cứu và từng bước hoàn thiện ngay tại Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Ẩn sau những bánh xích thép, những vòi phun áp lực, những cảm biến điện tử là tâm huyết của biết bao nhà khoa học. Trong đó có dấu ấn đặc biệt của Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Bốn, người đã khởi xướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng để biến một ý tưởng táo bạo thành hiện thực. Không chỉ tạo ra một thiết bị chữa cháy hiện đại, ông còn góp phần khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ đặc chủng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
5: Robot thì được chia làm và cái màn hình và bộ điều khiển trung tâm. Đấy, trong này thì chiếc xe thì được trang bị một số những cái phương tiện dụng cụ phòng cháy cháy cứu hộ cứu nạn để cho những lực lượng phòng cháy cháy chúng ta sử dụng, ví dụ như là búa đập phá dỡ, máy kéo, máy cắt, máy hàn vân vân, thì để cho phục vụ trong việc này. Đấy. Bộ phận thứ hai là robot chữa cháy. Đây là được phần chính của sản phẩm đề tài. Chúng ta thấy rằng là được lắp trên một cái hệ thống băng tải của cao su chịu lực chịu cháy.
3: 4 thập kỷ gắn bó với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, ông không chỉ để lại dấu ấn bằng những công trình khoa học mà còn truyền cảm hứng nghiên cứu, sáng tạo cho nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên. Từ xe mô tô chữa cháy rồi đến ô tô chữa cháy, từ xe chữa cháy cỡ nhỏ và giờ là đến robot chữa cháy điều khiển từ xa.
4: Có thể nói thì đây là một cái nghề mà tôi rất là đam mê. Thực sự là đam mê và muốn dành tất cả cái tâm huyết của mình cống hiến cho lực lượng xây dựng những cái đội ngũ cán bộ giáo viên.
3: Công trình khoa học mà còn bằng tâm huyết của một người thầy, một nhà khoa học và một người lính. Robot chữa cháy hôm nay là minh chứng cho khát vọng đưa trí tuệ Việt góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Không ai mong một vụ cháy xảy ra, nhưng mọi vụ cháy đều có điểm khởi đầu. Đó có thể là một tia lửa, một sự cố điện, một lối thoát nạn bị cản trở, hay một nguy cơ chưa được nhận diện, khắc phục kịp thời. Trong khi sản xuất không ngừng mở rộng, liệu các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đã luôn theo kịp? Từ một vùng đất nổi tiếng với những giá trị di sản, Ninh Bình đang định vị mình bằng một diện mạo mới, trung tâm thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp ở khu vực phía Bắc. Những khu cụm công nghiệp hiện đại liên tiếp được hình thành, những dự án sản xuất quy mô lớn lần lượt đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mỗi nhà máy được xây dựng không chỉ mở ra cơ hội phát triển, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn trong sản xuất, phát triển công nghiệp.
1: Thế và ngược lại, nếu như chúng ta làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, công tác đảm bảo an toàn, thì chúng ta lại tạo ra được một cái môi trường ổn định, an toàn và lành mạnh, thì lại thúc đẩy cái việc thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần.
0: Và quy định về phòng cháy chữa cháy tại phòng điều phối điện của doanh nghiệp này, khu vực khoảng cách kỹ thuật giữa các tổ máy phát điện dự phòng, không gian được thiết kế để phục vụ công tác vận hành. Việc duy trì nghiêm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy luôn là yêu cầu không thể chủ quan. Đáng chú ý, khi phóng viên phản ánh về những nội dung cần được rà soát,
2: chính quyền từ trung ương đến địa phương, đến các sở ban ngành cũng như là của các cái doanh nghiệp, có thể nói đánh giá rằng là ý thức chấp hành
0: toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại những cơ sở thường xuyên sử dụng lượng lớn nguyên liệu dễ cháy, thiết bị điện công suất cao và tổ chức sản xuất trong không gian hạn chế. Cơ sở sản xuất này là một ví dụ, hoạt động theo mô hình hộ gia đình. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là phế phẩm nông nghiệp được thu mua để tái chế thành nhiên liệu sinh khối, phục vụ lò hơi. Khối lượng nguyên liệu tập kết thường xuyên lớn, khiến công tác quản lý, sắp xếp và kiểm soát nguy cơ cháy luôn đòi hỏi sự chặt chẽ. Mặc dù người lao động đã được tập huấn và cấp chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, song theo chủ cơ sở, việc duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình sản xuất vẫn luôn là áp lực không nhỏ.
3: Công ty của chúng tôi thì luôn luôn đề cao những cái phòng cháy chữa cháy, bởi vì đặc thù của bên chúng tôi là sản xuất những cái chất đốt, nó là những cái hàng khô, nó rất là dễ cháy. Công ty của chúng tôi thì ở trong cụm công nghiệp An Xá, thì cụm công nghiệp này thì cũng từ lâu rồi, cũng cũ rồi, thì cái cơ sở hạ tầng nó không thể theo kịp được. Thì khi mà chúng tôi nhận lại cái xưởng ở đây thì là phải khắc phục rất nhiều về những cái mặt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
0: Nhận thức rõ đặc thù sản xuất và nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, doanh nghiệp đã từng bước đầu tư hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Lối tiếp cận phục vụ chữa cháy có thời điểm bị thu hẹp. Đây đều là những tồn tại có thể được khắc phục trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, những yếu tố tưởng chừng nhỏ này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, triển khai chữa cháy và xử lý sự cố khi cần thiết. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, chính việc duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn mới là yếu tố quyết định hiệu quả phòng ngừa.
4: Qua cái công tác kiểm tra phối hợp với các đơn vị chức năng của các cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng như Ủy ban nhân dân cấp xã, thì chúng tôi tập trung kiểm tra và nổi lên cái vấn đề. Cái thứ nhất là liên quan đến cái việc thực hiện cái trách nhiệm của

0: theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội, cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
1: Nếu trẫm không còn nữa thì giang sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
2: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

0: nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một?
1: Anh gì ơi, anh gì ơi,

0: Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chính là Chiều.
1: Vậy có nhân vật nào trong trò chơi muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba A Kim vậy?

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.

0: dầu ngứa, tóc khô sơ. Chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái.
1: Lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Và thường đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Than Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Than Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 19.
2: Nếu như anh ta là nằm vùng của Kim Phi thì bây giờ anh ta có thể trở về rồi. Nhưng Kim Phi không hề tin tưởng anh ta, còn giả khùng giả điên với anh ta. Hơn nữa, họ hoàn toàn có thể thoát thân mà, sao phải ẩn náu khắp nơi? Vậy nếu như anh ta là nằm vùng cảnh sát đã...
3: Cái chuyện gì để hy sinh Bảo Ngọc mà luôn luôn bảo vệ cho anh ta?
2: Giang Dinh à, tôi biết. Trong khoảng thời gian qua, tôi đã kêu anh làm rất nhiều chuyện anh không cam tâm tình nguyện, làm anh phải ấm ức.
3: Tôi hiểu cô. Tuy là tôi không giúp được cô bao nhiêu, à đúng rồi, vậy ngày tới chúng tôi sẽ đi Di Độ một lần nữa để xem xét hạng mục đó.
2: Được.
4: À, cá. Cá.
3: Kim Phi, lại đây. Nào.
4: À.
3: Nào. Đây là lấy gì vậy cửu gia?
5: Tôi muốn làm quen với anh ta. Tôi cố tình tìm người làm đá bể cá này.

0: sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thẳng thắn chia sẻ về những yêu cầu mới trong tư duy, cách tiếp cận và phương pháp triển khai hoạt động ngoại giao khoa học công nghệ. Với tinh thần chuyển từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nêu một số định hướng, trong đó có thống nhất nhận thức về ngoại giao khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đầu tư sang trí thức, công nghệ, các cam kết thỏa thuận cấp cao.
1: Với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân,
2: trong khuôn khổ phiên họp Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có bài tham luận quan trọng về vai trò, nhiệm vụ của hợp tác quốc tế và ngoại giao với đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay.
0: Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là con đường quan trọng để tiếp cận nhanh hơn thành
3: tập trung thúc đẩy kết nối các nền tảng VNAD với hệ thống định danh điện tử, trước hết là với các nước trong khối ASEAN, triển khai thí điểm định danh hàng không quốc tế, các tiện ích xuyên biên giới thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh và chủ quyền dữ liệu.
2: Thư tỉnh ủy Gia Lai cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn.
4: Lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.
5: Cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Hòa Nhân Bắc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới với động lực phát triển mới, phấn đấu xây dựng Hòa Nhân Bắc trở thành
4: chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.
6: Bị can, trong đó tôi đã khởi tố 29 bị can và đã tạm giam đối với 7 bị can. Trong 29 bị can đó, chúng tôi đã khởi tố đối với hiệu trưởng trường chuyên và điểm trường điểm thi.
7: Và hiện nay là đã xác định được là vi phạm cả cái điểm thi và căn cứ điều 2 cũng như điều 7 và điều 59 thì ban chỉ đạo sẽ báo cáo bộ trưởng để kết quả các việc thi lại là vì đủ căn cứ cơ sở để thi lại điểm này trên tinh thần là phạm vi cả điểm thi.
8: Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Bộ Giáo dục cho biết phương án tổ chức thi lại đã được Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương của cấp có thẩm quyền. Hiện các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, kết quả kỳ thi ngày 11 và 12 tháng 6 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học cao đẳng hoặc các phương thức tuyển sinh khác. Sau khi có
2: bỏ nhà cửa, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa mưa là bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Theo thủ hiến bang, ít nhất 87 người đã thiệt mạng tại bang này. Riêng huyện Sivasava, khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất, ghi nhận khoảng 47 người tử vong trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chìm trong biển nước. Người dân đã phải sử dụng bè và thuyền Ukraine. Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 5 tháng 8 công bố một loạt thay đổi trong đội ngũ chỉ huy cấp cao của quân đội, cho biết đây là bước tinh.

0: hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, ta có tên.
0: Có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi,
2: đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028, theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tự Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh.

0: Anh Hạ Đông, thì ra người anh muốn giới thiệu là anh ấy sao?
1: Cô Cúc à, cô quên rồi sao? Lần trước tôi nói với cô là sẽ mời Hạ Đông làm người giới thiệu của tôi.
0: Đương nhiên là nhớ. Có một người rảnh rỗi không biết gì hết, nghĩ rằng Hạ Đông đi xem trộm thông tin điện thoại di động của anh mà anh hoàn toàn không biết. Liên tục cáo trạng, kiện anh ấy tới quỹ ban quản lý rủi ro Âu Tân, một lòng một dạ giúp anh lên ngôi.
1: Tôi chưa từng nghĩ như vậy.
0: Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Hạ Đông nghĩ thế nào? Hạ Đông còn nghĩ anh là bạn tốt của anh ấy. Còn vì tình nghĩa anh em xa, nghĩ chuyện này không nên cho anh ấy biết.
1: Tôi đồng ý.
0: Còn nữa, sau khi gặp Phùng Quân xong, chuyện anh với Hạ Đông nên chấm dứt đi. Đừng lợi dụng anh ấy làm việc cho anh. Đấu đá nội bộ, thù trong giặc ngoài của Lâm Thị các anh, mặc kệ là đại nạn không chết hay là tự sinh tự diệt cũng không liên can tới Hạ Đông.
1: Cô Cúc à, cô có thể không thích tôi, nhưng không thể có thành kiến với Lâm Thị được.
0: Chuyện của Lâm Thị mấy người không cần tôi nói, thì mọi người cũng đều biết hết rồi.
1: Nếu cô đã không tin tôi như vậy, vậy thì văn kiện này, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi.

0: Anh ấy sao rồi? Uống nhiều rồi hả? Tài xế đã đưa về chưa?
1: Hồi nãy đuổi tôi đi ra ngoài lấy rượu cho hai người. Hai người đã nói gì vậy?
2: Cho nên nói Lâm Tuấn Văn và Hà Đông có thể đề xuất giải trình.
3: Giả Ngôn tham gia giải trình không có vấn đề. Được rồi, cứ nói tiếp đi.
2: Chủ yếu là Lâm Tuấn Văn và Hà Đông từng là bạn học cũ. Tôi cũng nói như vậy, anh là bạn của tôi mà. Nhưng mà trong lòng anh hiểu, giữa hai chúng ta không có tình cảm gì. Có phải vậy không?
4: Nói về nguyên tắc, chuyện qua
0: chỉ là một trợ lý.
1: Nhưng cô ấy là trợ lý Phùng Quân. Cô ấy hiểu thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân của Phùng Quân. Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp.
3: 8 cho tới năm 2010 đó.
5: Lâm Tuấn Văn và Hạ Đông hai người đều từng đi học ở Đại học Phúc Tế. Nhưng thời gian học của hai người lại không khớp với nhau ư?
3: Đúng vậy. Còn có một tình huống, lúc Lâm Tuấn Văn học nghiên cứu sinh thì được trực tiếp thông qua môn tiếng Anh. Theo phân tích của Thiền đó thì trước khi cậu ta ở đó đã có ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm du học quốc tế. Và Thiền đó vừa hay hôm nay về trường làm hoạt động.
5: Nhưng mà từ sơ yếu lý lịch của anh ta mà nói thì hoàn toàn không có tin tức gì du học.
3: Vì vậy tư liệu của anh ta không được rõ ràng, vấn đề rất là nghiêm trọng.
5: Tôi sẽ tới đúng giờ. Cảm ơn cô Quốc Viên.

0: giữ gìn hồn cốt dân tộc bằng những phương thức mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.
1: Tỉnh, thành phố đến hơn 300 cụm, khu vực trên cả nước chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất chính thức diễn ra. Một hành trình mới đầy sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn và cạnh tranh giữa 34 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 34 tỉnh, thành phố cùng bước vào hành trình khẳng định bản lĩnh và nghiệp vụ, nơi những đại diện ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ, không chỉ để tranh tài mà để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa trách nhiệm
2: đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong 3 dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình Alo 114. Thưa quý vị, một đám cháy chỉ bắt đầu. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua. Đều tập trung hướng đến mục tiêu tận dụng thời gian vàng trong công tác chữa cháy.
1: Trong bối cảnh các vụ cháy tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhiều khu vực đô thị diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban hành nghị định số 105 nhằm cụ thể hóa luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Một trong những nội dung quan trọng còn giúp giám sát tình trạng an toàn của từng hộ dân, hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ. Đây là giải pháp quan trọng để giảm tình trạng truyền tin thủ công hoặc báo cháy chậm, vốn là nguyên nhân của nhiều vụ cháy gây.
2: Cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng ở nhà, nó có thể quản lý được cái công tác phòng cháy chữa cháy này của mình rồi.
1: Không còn là giải pháp tình thế, hệ thống này đã thực cơ sở tại Lào Cai đã ký cam kết. Hơn 150 hệ thống đã đi vào hoạt động. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đang đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu, đưa thiết bị này trở
0: vụ cháy trong khu dân cư nằm ở trong ngõ sâu, ngõ hẹp, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận.
3: Nhỏ gọn cơ động nhưng được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy và cứu nạn đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại về tài sản.
4: Vụ cháy đầu tiên là vụ cháy cột điện.
3: Nâng cao xử lý các đám cháy ngay từ ban đầu tại khu dân cư, nơi từng giây đều có ý nghĩa quyết định. Qua thực tế trải nghiệm, nhiều vụ cháy trong khu dân cư, người dân đánh giá rất cao tính thực tiễn của phương tiện này, khả năng tiếp cận tận cửa nhà trong các ngõ nhỏ, giúp lực lượng chữa cháy triển khai đội hình nhanh hơn, rút ngắn thời gian vàng trong xử lý sự cố.
5: Tôi là rất thích cháy. Xe có một vòi chữa cháy chính và một vòi chữa cháy dự trữ. Ngoài ra, xe còn có tích hợp thêm một số các trang thiết bị về cứu nạn cứu hộ như sau: dụng cụ phá rỡ đa năng cầm tay, máy cắt điện và máy phát điện, cho phép chiến sĩ thực hiện chữa cháy trong điều kiện nhà dân khóa cửa vào ban đêm.
3: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu đô thị và khu dân cư đông đúc, mô tô chữa cháy đa năng do Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sáng chế đang mở thêm một giải pháp hiệu quả trong xử lý các vụ cháy ngay
0: tại góp phần để thời gian vàng phát huy hiệu quả, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai các biện pháp cứu người và dập tắt đám cháy.

0: Thưa quý vị, mùa mưa bão theo quy luật sẽ tập trung cao điểm.
1: Nhà cửa không đảm bảo an toàn. Các vùng ven biển, cửa sông, đề phòng nước dâng, đề phòng mưa lũ, lũ quét trước, trong và sau bão. Dự trữ nước uống, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời đầy đủ với chính quyền địa phương. Tham gia dập dịch bệnh và xử lý môi trường.
0: Những thông tin trong chuyên mục Bạn Nên Biết đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
2: Liên lạc bằng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm liên tục nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của chúng đã lọt vào tầm theo dõi của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh. Đón xem chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 6 tháng 8 trên ANTV.
3: Thưa quý vị, khi mà đêm buông xuống thì tại nhiều đô thị lớn, xe tải chở vật liệu xây dựng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Đây cũng là khoảng thời gian không ít phương tiện lợi dụng để lưu thông vào khu vực nội đô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
4: Tại thành phố Hà Nội, tình trạng này xuất hiện trên nhiều tuyến đường từ cửa ngõ vào thành phố cho đến các khu dân cư, bệnh viện và những trục giao thông chính. Nhiều xe chở vật liệu chất cao, che chắn sơ sài để bụi bẩn và đất đá rơi vãi dọc hành trình. Phóng viên của Câu Chuyện Giao Thông đã có mặt trên nhiều tuyến đường để ghi nhận thực tế hoạt động của các đoàn xe này.
5: Khoảng 21 giờ mỗi ngày, khi dòng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu giảm dần, cũng là lúc những đoàn xe tải như thế này lần lượt xuất hiện. Từ đường Senco 5, dòng xe tải di chuyển với mật độ dày đặc theo cả hai hướng ra và vào khu vực nội đô, kéo theo đó là những nguy cơ về mất an toàn giao thông cũng như là ô nhiễm môi trường.
6: Không, nhưng mà thấy che chắn sơ sài lắm, đất đá rơi vãi xuống đường ấy. Và cũng mong là làm sao mà có được cái giải pháp hay biện pháp như thế nào đấy để hạn chế và chấm dứt được cái tình trạng này thì dân được nhờ quá.
7: Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Vì vậy, việc huy động số lượng lớn phương tiện vận chuyển
8: 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra. Thay đổi mang tính đột phá, sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh Điều tra và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi Cơ quan An ninh hoặc Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, Công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho Cơ quan Điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm, mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang cục lâm nghiệp và kiểm lâm, cục thủy sản và kiểm ngư, chi cục hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm.

0: xã hội chủ nghĩa. Thì tiến sĩ Châu Diệu Ái được nhà nước gửi đi đào tạo ở các nước Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức trước đây, Liên Xô cũ và Cộng hòa Pháp sau này. Ông tốt nghiệp cử nhân, rồi giáo sư tiến sĩ bậc 1, tiến sĩ bậc 2, bây giờ là tương đương tiến sĩ khoa học ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông được nhà nước Việt Nam phong tặng là giáo sư đợt 3 năm 1991 và có chân trong hội đồng xét duyệt danh hiệu giáo sư, phó giáo sư nhiều năm sau này.
1: Trong giai đoạn sau năm 1954, những thanh niên như Châu Diệu Ái được coi là thế hệ trí thức vàng, mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu tại cơ quan của mình ở Hà Nội. Cuối năm 1961, khi trở về Việt Nam, Châu Diệu Ái gặp lại vị khách ấy và lúc này mới biết đó chính là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Kể từ đó, Châu Diệu Ái được phân công về công tác tại Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Ông đã phát huy sở trường về hóa học nhiều. Vụ án được đồng chí Diệp Trì Mậu nhắc đến chính là vụ Trương Việt Hùng giết vợ. Vào thời điểm năm 1964, Trương Việt Hùng đang là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Việc vợ ông ta đột ngột qua đời khi đang đi nghỉ mát tại Quảng Ninh đã dấy lên nhiều nghi vấn, nhất là khi ông ta vội vàng an táng vợ nơi đỗ học về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục tri thức, về lòng yêu nước sâu sắc, quyết mang hết những gì mình có.
2: Ở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình được đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan. Phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế.
3: Được soi sáng bởi 6 điều Bác Hồ dạy và 5 lời thề danh dự thiêng liêng. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay, bản lĩnh, kỷ luật, trí tuệ và khát vọng viết tiếp sứ mệnh vẻ vang trong kỷ nguyên mới.

0: sẵn sàng. Như viên đạn đã lên nòng. Suốt 10 tháng trước đó, dựa vào các thế lực ngoại xâm, hàng trăm tổ chức, đảng phái phản động trong nước đua nhau ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng. Được quân Tưởng dưới thạch và sau đó là quân Pháp nuôi dưỡng, bè lũ phản cách mạng đã tổ chức các lực lượng.
1: Quân Pháp sẽ ập ngay vào Bắc Bộ Phủ, bắt toàn bộ chính phủ ta, tuyên bố thành lập chính phủ quốc dân đảng,

vừa có tính cụ thể, vừa cấp bách, vừa mang tính định hướng, xây dựng nền tảng, đòi hỏi người đứng đầu Bộ Nội vụ, một cơ quan trọng yếu của chính phủ, phải là người.

0: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á thành lập. Ngày đầu còn trong trứng nước, chính phủ vừa được thành lập đã phải tiến hành một cuộc đấu tranh quyết liệt cho sự tồn tại của mình. Những khó khăn to lớn, chồng chất lại một lần nữa thử thách nhân dân ta. Nền tài chính của đất nước kiệt quệ, nạn đói vẫn còn đang là mối đe dọa, đại đa số nhân dân không biết chữ. Sự tàn phá, cướp bóc trong 80 năm thống trị của Pháp rồi đến Nhật đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Hơn 2 triệu người chết đói, 95% dân số mù chữ, nhà nước mới phải gánh vác những nhiệm vụ to lớn. Bên ngoài, ở miền Bắc, 20 vạn quân tường do Mỹ giật dây vào tước vũ khí của quân đội Nhật thật ra là xâm lược nước ta và quyết tâm đánh đổ chính phủ Việt Minh trong một chính phủ bù nhìn thân Mỹ tưởng lên thay. Ở miền Nam, Anh ủng hộ thực dân Pháp đánh chiếm lại Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ.
1: Nó rất là mong manh. Lúc đó thì hai cái nhiệm vụ cực lớn mà chính quyền cách mạng phải bằng mọi cách giành được thắng lợi, đó là mặt trận ngoại giao. Và thứ hai, trong nước phải giữ được chính quyền, phải bảo vệ được trật tự, an toàn. Và lúc đó thì như chúng ta đã biết, cái trách nhiệm lớn lao ở trong nước ấy, thì có hai nhân vật. Một là cụ Huỳnh, là được cụ Hồ giao cho để điều hành chính phủ, nhưng giữ toàn bộ cái mặt trận an ninh và cái giữ gìn để làm sao đó chính quyền được vẹn toàn ấy, là trên vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao.
2: Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời, số 6 ngày 5 tháng 9 năm 1945.
3: The Ministry of Interior decided to use violence to deal with some groups, some organizations that did not conform to the new system.
0: Bảo tàng Công an Nhân dân, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về các tổ chức tiền thân của lực lượng công an. Trong những ngày sục sôi cách mạng tháng 8, cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại thủ đô Hà Nội. Vai trò của lực lượng công an đã được khẳng định và càng tỏa sáng khi thời điểm đất nước nguy nạn. Mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước là tiêu diệt chính quyền cách mạng, xóa bỏ Đảng Cộng sản Đông Dương, mặt trận Việt Minh. Bởi vậy, đi đôi với xây dựng, kiện toàn chính quyền mới, ngày 12 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt chính phủ ký sắc lệnh số 30, giải tán tổ chức Việt Nam Hưng Quốc Thanh niên Hội và Việt Nam Thanh niên Ái Quốc Hội vì hoạt động có phương hại đến lợi ích quốc gia. Với tài năng thiên bẩm, bản lĩnh và sự thấu hiểu kẻ thù của mình, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền móng đầu tiên của ngành công an, tham mưu cho chính phủ cũng như trực tiếp chỉ đạo xóa bỏ các tổ chức phản động, đập tan âm mưu chống phá kẻ thù, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trị an, bảo vệ vững chắc chính quyền dân chủ nhân dân.
4: Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã rất kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của các tổ chức, của các lực lượng, của các cái mối quan hệ, nó có ảnh hưởng đến cái nền nội trị quốc gia như thế nào. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp lúc đó đã kịp thời tổ chức phối hợp các lực lượng, không phải chỉ là một cái nhà cảnh sát, mà tất cả các lực lượng, kể cả dân quân tự vệ, kể cả tự vệ chiến đấu, đưa những cái đó trong vấn đề này, những vấn đề nội trị như vậy gần gũi với các địa phương, với quần chúng nhân dân các địa phương. Cái mối quan hệ của Bộ Nội vụ, của chính phủ nói chung với quần chúng nhân dân, với cái địa phương, tình biểu dương lực lượng, thông qua cái cuộc đó nó sẽ đưa những cái nhân vật vào đó để mà tuyên truyền, đưa vào

0: đầu tiên, và nó cũng mở ra một cái chặng đường phát triển mới, một cái lịch sử phát triển có thể nói là rất là vẻ vang, oai hùng, và làm nên cái truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an dân. Thế và một cái điểm nữa mà tôi cho rằng là vai trò của đồng chí
1: ý thức có uy tín lớn, không thuộc đảng phái nào đảm trách. Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng và đồng chí Võ Nguyên Giáp yêu cầu phải thu thập bằng được chứng cứ, cương quyết chấn áp nhưng không được mắc mưu khiêu khích của kẻ thù, phải ngăn chặn được cuộc đảo chính, đồng thời vẫn giữ được hòa bình, kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến của ta và đảm bảo an toàn phái đoàn chính phủ ta cùng Hồ Chủ tịch đang ở Pháp. Cơ sở của ta được giao trọng trách lấy cho bằng được vật chứng, dù chỉ là một tờ thông cáo hay một tờ truyền đơn kêu gọi đảo chính để làm bằng chứng trình chính phủ. Nhưng đó là một thách thức lớn vì kẻ địch canh gác và kiểm soát rất gắt gao. 24 giờ ngày 11 tháng 7, cơ sở khẩn cấp báo tin tại số 132 Duy Vinho, chúng đã in xong tài liệu kêu gọi lật đổ chính quyền, các loại truyền đơn và lời hiệu triệu quốc dân, một số đã chuyển đi. Sáng 12 tháng 7, chúng sẽ phân tán tài liệu, các trụ sở khác đều rút vào bí mật, chuẩn bị đảo chính. Chỉ còn 5 giờ đồng hồ nữa, quốc dân đảng sẽ rút vào bí mật.
2: Khi được hỏi, các đồng chí biết rõ chúng như vậy, cách đối phó ra sao? Tôi trả lời rất quả quyết. Chúng tôi tin sẽ đập tan được âm mưu của chúng, nhưng còn phải chờ chỉ thị của Trung ương.
1: Nhớ lời Bác dặn trước khi đi Pháp, ở nhà nếu có xảy ra va chạm giữa ta và quân đội Pháp hoặc với quốc dân đảng, phải giải quyết hết sức thận trọng. Việc lớn cần bóp nhỏ lại, việc nhỏ không cho phát triển thành lớn. Thế nhưng, trước tình thế diễn ra quá nhanh và nguy cấp, lực lượng an ninh của ta buộc phải đưa ra một quyết định mang tính sống còn ngay trong đêm hôm đó. Trước vận mệnh của quốc gia, sự an toàn của Bác Hồ và phái đoàn chính phủ, họ thống nhất chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và quyết định để ra một quyết định tối quan trọng.
3: Không tổ chức chấn áp thì mất nước, thì cuộc đảo chính sẽ nổ ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau. Bây giờ nếu mình làm sai thì mình chịu. Cái chịu trách nhiệm quan trọng lắm. Cái việc mà Bác Lê Giản ấy, ra cái quyết định lúc bây giờ cũng giống như nhiều thế hệ sau. Các anh khác cũng phải ra quyết định như thế. Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của ngành công an, đứng trước vận mệnh quốc gia dân tộc, Bác ấy đã buộc phải đặt tính mạng của mình, của gia đình mình, kể cả của đồng đội của mình bên dưới, mà quốc gia dân tộc là trên hết. Phẩm chất ấy, như chú thường gọi là quyết đoán, dám chấp nhận hy sinh để thực hiện nhiệm vụ.
4: Không thể chần chừ hơn, là bởi vì lúc đó đã cận kề cái việc thực hiện một cái âm mưu đấy, ném lựu đạn vào quân Pháp đấy, và nếu như để cái việc đó xảy ra đấy thì sau này bắt hay là phá án đấy thì ý nghĩa nó sẽ giảm đi rất nhiều.
2: 4:30 ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào hàng ổ địch tại 132 Duy Vinho, nay là phố Bụt.
1: Trước chứng cứ rõ ràng, quyền chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng cho phép lực lượng công an tiến công, truy quét bọn quốc dân đảng. Trong ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh đã huy động gần 200 trinh sát, công an xung phong, có thêm một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp, đồng loạt khám xét trụ sở của quốc dân đảng
5: ngày một chặt chẽ hơn.
1: Trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ vừa phải đối phó với kẻ thù bên ngoài mang dã tâm xâm lược, nhưng lại nhà quân sự thiên tài của nhân loại, được nhân dân yêu mến, kính trọng, đánh giá cao, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 21.

0: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi xin anh, xin anh đừng giết tôi mà.
1: Hợp tác đi, đừng phiền tôi đi giao đồ ăn.
2: Hôm qua hình như trời mưa nên tôi mới lên đây rút quần áo, nghe thấy tiếng ồn lắm. Sau đó thấy một nam một nữ ở đây đẩy qua đẩy lại, tiếp theo thấy người đàn ông cầm súng, sau đó thì bị quần áo che lại hết rồi.
3: Có phải ở bên phía đối diện không?
2: Phải đó.
3: Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?
2: Họ cứ giằng co qua lại, sau đó đèn bị tắt hết.

0: Vậy có nhìn thấy mặt của người đàn ông không?
1: Tôi sợ lắm cho nên không dám nhìn thấy.
2: Hãy nhận ra người đó, vì hắn rất hay lên báo. Nhưng mà không biết là hắn tên gì.
3: Quách Trác Đình. Hắn thường hay dẫn một đám người đi biểu tình. Chắc bảy nói hắn.
4: Không phải chứ. Nè, cái tên Quách Trác Đình này hả? Bề ngoài tốt lắm, nhưng mà cũng dâm đảng thiệt.
0: Sự mất tích của Cindy có liên quan đến hắn không?
4: Không liên.
2: Tìm Cindy. Đời tư của anh chúng tôi không tiết lộ đâu.
5: Phải, chúng tôi có quan hệ trai gái đó.
3: Vậy tối qua lúc hai người nói chuyện điện thoại đã nói chuyện gì?
5: Đâu có gì đâu, nói chuyện chơi thôi, giống như ngày thường.
2: Chỉ đơn giản như vậy sao?
5: Rất nhiều bạn bè trai gái cũng đều như vậy mà. Đâu nhất thiết có chuyện thì mới gọi điện chứ, xem nó có đúng không? Vậy bây giờ không cần nói nữa rồi.
0: Cindy có nợ ai không?
5: Chắc là không.
0: Vậy có kẻ thù hay đắc tội với ai không?
5: Tôi đâu có biết chứ. Chắc là không có.
2: Rốt cuộc là không biết hay là không có?
5: Nè sếp à, tôi đã nói là không biết, nhưng mà cá nhân tôi lại nghĩ chắc là không. Ok, mấy chuyện này nên do các người điều tra, sau đó giải đáp vấn đề này.
3: Chúng tôi tới hỏi anh, tức là đang điều tra. Thật lòng mà nói, vụ án của Cindy không có đơn giản đâu. Cảnh sát mới tìm được một bản danh sách, tôi nghi ngờ nó đến từ Cindy. Người trong danh sách nếu không chết.
6: Sáng còn chưa ăn sáng nữa.
0: Hay mình đi uống trà đi. Quậy sang, đi không?
3: Tôi không đi đâu, mua phần salad được rồi.
2: Sao vậy hả? Giảm cân sao?
3: Không giảm được đâu, dạo này không có chạy bộ nên muốn giữ dáng thôi.
2: Không phải tất cả đàn ông ai cũng thích ốm đâu. Có lẽ người ta thích mập một chút đó.
6: Chắc chắn không phải tôi rồi.
2: Ủa, cậu nghỉ phép
4: lắm, muốn đi thì nhanh lên đi.
2: Mau đi thôi, đặt chỗ đi.
4: Phải đó.
3: Bye bye Chí Kiên.
2: Đi trước nha.
4: Đi vui vẻ nha.
5: Cô biết tôi ở trước mặt của sếp không ngừng khen ngợi cậu, tiến cử cho cậu thăng chức, cậu lại làm ra mấy chuyện này. 3 năm trước cậu bị điều đi cũng vì nợ tiền xã hội đen. Sếp cũng đã nói số tiền này đem đi trả lại trước đi. Số còn lại tự nghĩ cách đi. Dở trò gì vậy không biết nữa.
7: Xin đi.
2: Rất cần anh cung cấp thêm nhiều manh mối.
6: Chuyện gì vậy?
5: Nè. Không có gì, không có gì. Nè, không biết là anh có nhớ được gì để nói với chúng tôi không? Không có. Nếu như các sếp muốn biết chuyện gì nữa thì cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. Được rồi. Chúng tôi nghi ngờ Cindy bị bắt đi có liên quan tới chuyện tiết lộ tài liệu nhạy cảm. Tài liệu nhạy cảm gì?
2: Lúc trước chúng tôi...

0: Tội pháp chế mà, chuyện gì cũng phải đối chứng cứ. Lúc anh ra tòa, chánh án có chịu tin anh hay không?
1: Vậy thì bây giờ anh muốn tôi làm cái gì đây?
0: Chỉ cần nghe lời của tôi là được rồi. Nếu không thì không chỉ không làm được vị viên, nửa đời sau có lẽ là phải ngồi tù nữa.
1: Tôi đúng là tức chết mà. Đồ khốn nạn.
2: Ồ, chắc chắn phía sau còn có ích lợi lớn hơn nữa.

0: nguy cơ cháy nổ trong quá trình lưu thông. Việc kết hợp kiểm tra từ bến xe đến trên tuyến, tạo thành quy trình kiểm tra liên tục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các đơn vị vận tải và chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra, bảo đảm mỗi chuyến xe đều an toàn trước khi đến đích.
1: Tham gia vận hành cái xe vận tải hành khách đó, đồng thời là cần phải áp dụng các cái biện pháp xử phạt thật nghiêm khắc và kịp thời đối với những hành vi vi phạm của các cái cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải cũng như là chủ xe và lái xe.
0: Không ai mong muốn một chuyến xe khởi hành lại kết thúc trong khói lửa. Bảo vệ hành khách không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải, người lái xe và mỗi cá nhân tham gia giao thông. Bởi chỉ khi công tác phòng ngừa được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu, câu hỏi ai bảo vệ hành khách mới thực sự
2: tính mạng của mỗi hành khách. Chỉ khi việc quản lý nghiêm và chấp hành nghiêm cùng được thực hiện đồng bộ thì những hành trình mới thực sự được bảo đảm an toàn, không còn những mất mát đau lòng do cháy nổ gây ra.
3: Phang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước,

0: Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự bảo vệ.
1: Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo.

0: công việc lựa chọn Việt Bắc làm an toàn khu để quay lại hoạt động cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh suy nghĩ và chuẩn bị từ trước. Với địa hình hiểm trở, mạng lưới giao thông là các đường mòn tạo thành khu liên hoàn rộng nhiều ngàn mét vuông. Việt Bắc trở thành căn cứ địa cách mạng thỏa mãn các tiêu chí tiến khả dĩ công, thoát khả dĩ thủ. Trong điều kiện so sánh lực lượng của ta và địch hết sức chênh lệch, chúng ta không thể đem toàn lực dốc vào một
1: thủ đô kháng chiến, khu Cáp Bắc Lạc, Hà Tiên Thái.
2: Bắt đầu từ sau năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nước ta đã có nhiều bước tiến mới. Từ phòng ngự chuyển sang tích cực cầm cự, chuẩn bị tấn công. Trong khi đó, quân Pháp ngày càng xa lầy trên chiến trường, đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian, trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an. Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an và giúp đỡ công an.

0: kiểm trực tiếp của Ủy ban kháng chiến. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân, đoàn hội kháng chiến, tham mưu cho đảng, chính phủ, chỉ đạo tổ chức vận động nhân dân, thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu 30. Nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền chiến lược. Ở vùng căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự do là không nghe.
1: Của công an riêng đâu, nhưng mà của toàn bộ lực lượng vũ trang, nhưng trong đó công an là lực lượng cốt, lực lượng quyết định.
0: Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hơn 70 năm đã trôi qua, khung đại hội đã tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, là sự tiếp tục bổ sung và phát triển cương lĩnh cách mạng đầu tiên của đảng, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, đặt cơ sở cho việc hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc và kiến thiết nước nhà. Tại đại hội đã nêu ra hai nhiệm vụ chính của đảng lúc này, đó là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và tổ chức Đảng Lao động Việt Nam. Trong đó, đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn được xác định là nhiệm vụ cấp bách, và giai đoạn lịch sử này cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang. Công tác bảo vệ Đảng và Bác Hồ
2: đã chỉ dẫn. Mà khi dòng suối Khuôn Pén thì lực lượng cảnh vệ là lực lượng công an để bảo vệ Bác thì đã thiết kế một cái con suối mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của nó, nhưng mà con suối chỉ có hai đường để được ra vào cái con đoạn suối đó, mà chỉ lực lượng cảnh vệ và những người có trách nhiệm đi ra vào thì mới biết cái đường đó. Công tác cảnh vệ của lực lượng công an Tuyên Quang mà Bác Phi Đức Phương
3: là ông là trực tiếp bảo vệ Bác, là ông này về sau đâu làm chủ tịch Tiêm Hóa, ông làm chủ tịch Hàm Yên sau ông chết rồi. Việc có ông hai ông kể lại đấy, là thật kỳ là hai ông này trực tiếp là ăn ngủ của Bác, trực tiếp ở chỗ Kim Bình ở hội trường Kim ăn ngủ của Bác. Rồi có bà Tương là Bàn Thị Tương, là ông là được ông Lê Thùy, phó tư lệnh quân khu nhìn lại giam cô, trực tiếp cơm nước phục vụ các ông hàng ngày.
4: Ở khu vực mà cái hầm mà Bác Hồ với Trung ương Đảng họp để chuẩn bị đánh Điện Biên Phủ thì các đồng chí được làm nhiệm vụ là bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ khu căn cứ. Đồng chí Mai Văn Hạnh là đi tuần tra canh gác và làm cái nhiệm vụ bảo vệ phía ngoài khu căn cứ và các đồng chí.
0: Với nhiều đối tượng hơn, trước đây chỉ rất ít đồng chí lãnh đạo được học, nhưng đến giai đoạn này hầu hết cán bộ công an chủ chốt ở các khu các tỉnh đều được dự học. Đây là một sự chuẩn bị rất quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an để tiến tới những điều kiện cần thiết nhằm
5: mỗi giai đoạn. Đặc biệt là đã có nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn mà bối cảnh lịch sử lúc này đòi hỏi. Đó là tăng cường bảo vệ các cơ quan của Đảng, của Chính phủ, bảo vệ lực lượng kháng chiến, nhân dân để tập trung nguồn lực cho giai đoạn cuối cùng, trận quyết
0: công an. Trong đó giao thêm cho lực lượng công an nhiệm vụ bảo vệ võ trang trong các cơ quan đầu não, từ trung ương đến các liên khu ủy và tỉnh ủy, phụ trách việc quản trị trại giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Ngày 3 tháng 1 năm 1952, tổ chức công an huyện,
5: quân đội viễn chinh sa sút, chính quyền tay sai và bọn phản động hoang mang dao động. Để kéo dài chiến tranh, Pháp tăng cường xin viện trợ của Mỹ và cử đại mưu muốn phá vỡ căn cứ hậu phương kháng chiến của địch, phá vỡ tiềm lực chính trị tinh thần của cuộc kháng chiến. Lực lượng
1: phần nào đấy, quân báo trong quân báo đấy, thì xem thực chất là đối nội như thế nào, thực chất thực lực bên trong của ta như thế nào, thì tách cái bộ phận đấy, tức là bộ phận gần như nội trị về cho công an là đúng đấy, tức là công an nhân dân thì có nhiệm vụ là bảo vệ an ninh quốc gia mà, thì quân báo có hai thứ, một là xem tình hình đối phương.

0: ngoài như thế nào, nó là ai, ở đâu đến, đánh cái gì. Còn một phần nữa là quân báo báo là địch địch tình nó cài cắm như thế nào, thì đấy là bộ phận giao cho công an là
1: quyết định nhập bộ phận tình báo quân đội vào tình báo công an. Đó là thể hiện cái chủ trương của Đảng, coi công an và quân đội đều là lực lượng vũ trang, là công cụ chuyên chính. Mà sự tăng cường của lực lượng của tình báo quốc phòng vào tình báo công an để cho tình báo công an hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chiến lược của mình. Và cái việc đấy được thể hiện ngay chỉ 7 tháng sau khi được nhập vào, thì cái tổ điệp báo A13 làm một cái chiến công rất lớn trên cái vùng biển Sầm Sơn, là điệp viên Nguyễn Thị Lợi đã nổ tung chiến hạm của Pháp.
2: Amio Denvin, niềm kiêu hãnh tự. Để tăng cường hiệu quả cho chính sách gián điệp, tháng 5 1951, Pháp thành lập lực lượng biệt kích hỗn hợp nhảy dù, gọi tắt là RCMA, hoạt động trên địa bàn cả nước nhưng tập trung chính ở chiến trường Bắc Bộ. Đội biệt kích hỗn hợp nhảy dù RCMA được thiết lập nhằm điều tra tin tức, phục kích, phá hoại, ám sát cán bộ kháng chiến và tổ chức vũ trang quấy rối hậu phương ta. Cùng đó là nhiều hoạt động khác gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo nhằm hoạt động chống phá, âm mưu gây phỉ, bạo loạn. RCMA đã ồ ạt triển khai chi nhánh hoạt động ở các vùng trọng điểm nhằm tăng cường do thám quân sự để điều tra tình hình về cơ quan đầu não kháng chiến, các đơn vị bộ đội chủ lực và các mục tiêu chiến lược, chiến thuật của ta.
3: Chúng đã tích cực đẩy mạnh công tác thu thập tin tức tình báo ở hậu phương để tìm cách đánh phá hậu phương của ta. Hậu phương tức là cái nơi dự trữ, nơi cung cấp những cái nhân tài, vật lực, vũ khí, đạn dược, nhân công, bộ đội ra chiến trường. Để thực hiện âm mưu đó thì tháng 5 năm 1951, thực dân Pháp đã thành lập cái đơn vị gọi là đội biệt kích.
4: Lực lượng công an xác lập chuyên án TN-25 đấu tranh với toán gián điệp thuộc chi nhánh biệt kích hỗn hợp nhảy dù do tên Boca chỉ huy. Qua nguồn tin từ cơ sở, lực lượng công an nắm được hoạt động của ba nữ gián điệp gồm Chu Thị Lan, Chu Thị Hương và Lê Thị Tân ở vùng tự do thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, rõ một số kế hoạch hành quân, bố trí binh lực của quân đội Pháp, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 sau này.
2: Trong giai đoạn từ 1951 đến...
0: Ở cái vùng này đã có nổi lên nhiều cái sự kiện nó khác lắm. Nó không giống như Việt Bắc, không giống như cả nước đấy. Tức là hoạt động một số bộ phận nào đó bắt đầu chống phá lực lượng cách mạng.
1: Phỉ ở Tây Bắc, nó thực chất là cái vấn đề địch lợi dụng tâm lý đồng bào dân tộc để gây phỉ, để chống phá lại cho cách mạng, chống phá lại cuộc kháng chiến. Và cái sự gây phỉ đấy là vấn đề nguy hiểm nhất, là gây mất cái khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất cái sức mạnh chính trị tinh thần của cuộc kháng chiến.
4: Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chủ trương tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Thực hiện chủ trương của Đảng, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh các phong trào. Từ đó, chúng ta phát huy làm tốt những hướng tiến công chiến lược như giành chiến thắng trong chiến dịch Tây Bắc 1952 và chiến dịch Thượng Lào 1954. Đầu năm 1954, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định. Sau khi cân nhắc kỹ tương quan lực lượng giữa ta và địch, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định thay đổi phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Lực lượng công an đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến và Bộ Chỉ huy chiến dịch điện.
5: Nắm bắt hoặc là thăm dò hoặc là cài cắm nội gián hoặc là phát hiện ra ý đồ của ta.
4: Ngành công an đã thành lập Ban Công an Tiền Phương nằm trong Hội đồng Cung cấp Mặt trận của Chính phủ. Một số tỉnh thuộc Tây Bắc cũng thành lập Ban Công an Tiền Phương cấp tỉnh.
2: Đã thực hiện tuần tra vũ trang, lập các trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại, kiểm tra hành chính để phát hiện kẻ gian, tổ chức các...
4: Khoảng 400 tên địch còn sống sót đã phải đầu hàng.
2: Sau 50...

6 ngày đêm chiến đấu kiên cường và dũng cảm, vượt qua muôn vàn kiêu hùng của cả dân tộc, biểu tượng của lòng tự hào về những năm tháng kháng chiến và chiến đấu không thể nào quên. Quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tháng 7 năm 1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút quân khỏi miền Bắc. Chặng đường chiến đấu oanh liệt của toàn quân và dân đã đến lúc được cất lên khúc ca khải hoàn. Khi chúng ta

0: định được thông tin. Và đến ngày 31 tháng 12, phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được xác nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình.
1: Mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất trong thực tiễn. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các nghĩa và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.